0: JM and the AM, R.E.A. Kunstler, brand new, literally just came out like a day ago, entitled Hine Ani here at JM in the AM. Ending up hour number one for us, or I should say wrapping up hour number one for us here on a Tuesday morning. Thanks for joining us, everybody. Feel free to comment on the app. Go to the NSN, Nahum Segal Network app for Android and iPhone, and comment away. Make sure you have your raffle ticket. You can win one or more of 10 valuable prizes in our big June raffle. Not just for dads and grads, I continue to like to say, for whatever reason, I'm not sure why. Go to Raise It, R-A-Y-Z-E, RAYZE.IT/NSN, RAYZE.IT/NSN. And you can get your ticket anywhere from 1 to 360. And we thank you. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listeners-sponsored digital radio. Round the world, the web at NahumSegal.com and the Nahum Segal Network, and of course, the beloved NSN app. Keep in mind our dear friend Matis Weingast, Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. If you'd like to help in the effort to outfit his house so that he can continue to recover as comfortably as possible, go to the GoFundMe page and search the name Weingast or bit.ly/fundformatis, bit.ly/fundformatis, MATTES. And we thank you. Galei Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next. Boker Tov from JM and AM.
1: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על תקיפה של צהל בעיר צור. מוקדם יותר היום פרסם דובר צהל בערבית עזרה לתושבי העיר צור להתפנות מבתיהם, כולל לתושבי השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה ולמחנות הפליטים שבסביבת העיר. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה שבאיראן הודיעו כי שני גברים שעבדו בהגנה האווירית נהרגו אתמול בתקיפות צהל. דיון החסינות הסוער של חברת הכנסת טלי גוטליב בהשתתפות היועצת המשפטית לממשלה, יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, תקף את בערב מיירה ואמר, את מתנהגת כראש אופוזיציה.
2: פועלת שוב ושוב, רק נגד הימין ועיוורת לכל השאר, נגד חקיקה של הקואליציה. איך את מצפה שחברי הכנסת יאמינו לך שאין כאן אפליה? איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, את בוחרת להתנהג כיור האופוזיציה בפועל.
1: מדבריו הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. מוקדם יותר בדיון אמרה בערב מיירה, גוטליב סיכנה את אנשי השב"כ ופגעה באפשרות לפעול בחשאיות. מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות כי יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון. שר המשפטים יריב לוין לא התנגד. מפרסמת לראשונה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
3: בדיון בג"ץ שהתקיים מוקדם יותר היום, השופטים הציעו כי מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, יהיה זה שיפרסם את שמו של יצחק עמית כנשיא העליון ברשומות. זאת לאחר ששר המשפטים נמנע מפרסום שמו של עמית מאז שמונה לנשיאות. השר לוין לא התנגד להצעה, היועמ"שית והעותרים הסכימו לה.
1: שנת מאסר בפועל נגזרה על חיים סירוטקין שדרס ופגע בחמישה מפגינים בקפלן, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
4: על פי גזר הדין ב-2024, בזמן ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית, סירוטקין הגיע לצומת קפלן שהייתה עמוסה בבני אדם, התעמת עם מפגינים ובהמשך לחץ בחוזקה על דוושת התאוצה וחצה את הצומת תוך שהוא פוגע בחמישה מפגינים ופוצע אותם. בית המשפט הרשיע אותו בעבירה של מעשי פזיזות ורשלנות בכלי רכב, אך לא בדריסה מכוונת של המפגינים, זאת לאור הנסיבות המורכבות וקושי להגעה להכרעה ברורה.
1: מאמן הכושר המיתולוגי גלעד ינקלביץ' הלך לעולמו בגיל 71. ינקלביץ' הנחה במשך עשרות שנים את התוכנית גוף בתנועה ששודרה ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם ואף נכלל בהיכל התהילה הלאומי של עולם הכושר בארצות הברית. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. בל פינקלשטיין, בת 7.5 מראשון לציון, נולדה עם תסמונת מולדת גנטית נדירה והמתינה כחצי שנה לתרומת כבד שתציל את חייה. בסוף השבוע האחרון היא עברה את הניתוח וקיבלה את אונת הכבד של סרן שחר גמלה, זיכרונו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. ב-2018 בשיחה עם אמיר איבגי בגלי צהל, סיפרה יאנה, אמא של בל, על ההתרגשות.
5: מצד אחד שבר לי את הלב שאמא שצריכה להתאבל על הבן שלה, מצליחה למצוא את הכוחות, לתת חיים לאנשים אחרים, להמשיך את הבן הנהדר שלה. אין לי מילים להודות לאמא הזאת ולאבא שמצליחים לעזור לנו, לתת חיים לילדה שלנו. זה משהו שכאילו אני כל החיים אודה להם על זה שהם בחרו לעשות את המעשה האצילי הזה.
1: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: There we go. JM and the AM. That's brand new. A gentleman named Beryl Faden. I hope I have that pronounced correctly. I think I say that every time it's on. He's on. Mordechai Ben David with Avi Yosim by request. Kila Shem from Regesh by request. Wrapping up hour number one on this Wednesday, and I thank all of you for joining us, of course. Appreciate that very much. Feel free to comment on the app. Go to the NSN, Nahum Segal Network app for Android and iPhone, and comment away. Keep in mind our good friend, Matis Weingast, Baruch Matityahu Chaim Ben Batya, Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. Keep in mind, Bracha Blima Gittel Bastilla. What is this? Speaking about marching down, whenever you play Bussy, like yesterday, it's a song my daughter marched down to at her wedding, to Aaron Lichtenstein, always cry remembering, I love when you play it. Thank you so much. That's Listener Devorah. Thank you. And Kala says, love the music. Yeah, that's what it's all about. America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio. Around the world, the web at NahumSegal.com and the Nahum Segal Network, and of course, the beloved NSN app, although our news from Israel coming up. I mentioned Matis. If you haven't yet given to the fund to help the home accessibility issue for Matis in the aftermath of his stroke, then please give. Go to the GoFundMe page and search Weingast, or go to our bit.ly, bit.ly/fundformatis, bit.ly/fundformatis, MATTES, and we thank you for that. Golly, it's on the background to our news from Israel coming up. Hour number two, Joey Hecht will join us by telephone. We got a brand new initiative for wives of Israeli soldiers. It's a good one. Oh, it's a good one, all right. And we'll speak about that coming up, hour number two here at JM in the AM. Don't forget our friends at ArtScroll, artscroll.com. We spoke both to Rai Przanski and Rai Finkelman this week. They've got brand new books. All the brand new stuff's available at artscroll.com. Lots of great recommendations, as you heard here on JM in the AM. Go to artscroll.com. Make sure to use promo code radio when you check out at artscroll.com. If you want a major discount and free shipping on any amount, make sure to use promo code radio. Galei Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next. We say Boker Tov from JM in the AM.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי התקיפות של ישראל בלבנון ובסוריה מאיימות גם על טורקיה, ומאיים כי אם טורקיה תפגע, תהיה תגובה בהתאם.
2: נתניהו וג'נאית שבקי סינין. ישראל מוג'וד הקומטין יונטימינדה. Şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmişti.
1: ישראל הפכה למהירה יותר ומהווה איום לא רק על האזור אלא על האנושות. המתקפות של נתניהו ורשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה המאיימת לא רק על שתי המדינות האחיות הללו אלא כעת גם על טורקיה. אם יפגעו בנו, נגיב. כך ארדואן בנאום מול חברי הפרלמנט הטורקי מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן, בגאי, הצהיר כי המסע ומתן עם וושינגטון לא התקדם בגלל הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ישראל וארצות הברית. הוא הוסיף כי וושינגטון פוגעת בתהליך המסע ומתן באמצעות מסרים סותרים ושינוי עמדות, וישראל מפריעה למגעים כשהיא מפרה את הפסקת האש בלבנון. חבר הקבינט השר אלי כהן אמר לאמיר איבגי, לא נהיה מחויבים להסכם שלא יענה על צורכנו הביטחוניים, על כל ירי של חיזבאללה לישראל, נגיב בבירות.
3: מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא יעיין את הצרכים הביטחוניים שלה במלואם. אנחנו אומרים בצורה ברורה, כל ירי מכיוון לבנון שיחצה בגבול ישראל, אנחנו נגיב בבירות ובמקומות שכואבים לחיזבאללה.
1: 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג ישוחררו למעצר בית. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד ארבעה נוספים. מבית משפט השלום בירושלים מדווח כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
4: השופט הורה על שחרורם למעצר בית של 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג בתנאים מגבילים. בדיון שהתנהל הבוקר דרשה המשטרה להאריך בשמונה ימים את מעצרם של 4 חשודים נוספים, זאת לטענתה לאחר שהתחזק נגדם החשד, אך בית המשפט האריך את מעצרם עד יום ראשון הקרוב. המשטרה התקנה כי בימים הקרובים היא תגיש כתב אישום כנגד 4.
1: משיכת השקעות פוטנציאלית מישראל שמקדמת תנועת BDS בניו יורק תעלה למשלמי המיסים שם כ-37 מיליארד דולר בעשור הקרוב, כך על פי דוח חדש של הליגה נגד השמצה וג'יילנס. הדוח ניבה רווחים מתיק השקעות מגוון לחזה המחרים 47 חברות אמריקניות שמקיימות פעילות עסקית עם ישראל, בהן חברת האם של גוגל, אלפאבית, אמזון ומייקרוסופט. כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר מציינת כי הרקע לדוח הוא ביטול האיסור על החרמת ישראל על ידי ראש העיר זוהרן ממדני עם כניסתו לקונה. טקס פרס ביטחון ישראל לשנת 2026 בסימן מבצעי שהגת הארי ועם כלבי יערך הערב בבית הנשיא. סגן אלוף מם, ראש ענף לוחמה אווירית במפאת במשרד הביטחון שיקבל פרס על פרויקט מערכות עליונות אווירית להגנה על מטוסי הקרב, תיאר ביומן הצהריים.
5: אני בא בבוקר לצבא, אני חוזר בערב הביתה, כל תכליתי זה להחזיר טייס הביתה בשלום. היו לנו מספר אירועים שמנענו אירוע של חידוץ טייס נוטש, והסיפוק פה הוא אינסופי, אירוע מאוד מרגש לראות צוות אוויר שבא ואומר לך תודה, ששמרנו עליהם.
1: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

אתה? קודם כל, מה שלומך ומה שלום המשפחה? שלומי טוב, ואני מקווה שגם אתם. במכתבי זה אספר לך על החיים בקיבוץ. אני עובד 4.5 שעות ולומד 4.5 שעות. אני בחברת הנוער בקיבוץ קיסריה.

פשוטה מאוד. אני עובד בבניין קבוע. אני רציתי לעבוד בבניין. אף אחד לא אמר לי לעבוד בבניין. אני בלב אמרתי. הלב שלי אמר לי. הקיבוץ שלנו על יד הים, כל יום החבר'ה הולכים לים, וכל אחד איתו בחורה, מטיילת על שפת הים, אבל כמו אחותו. הקיבוץ נמצא באמצע הדרך בין תל אביב לחיפה. זה טוב מאוד באמצע. כל שבת אני הולך לבקר את הקרובים, את החיים.

בזמן הזה היה לנו גיוס של הנוער העובד. הלכנו לרחובות תל אביב, וראש הממשלה בן גוריון נעם, היינו 8,000 ויותר, וגם היה עצמה פלמח.

דרישת שלום לכם מהמולדת היקרה, מהקרובים ומהחברים וממני. אני מקווה שתהיו איתי בקרוב. דרישת שלום למדריך אריה ולכל החברים ולכל הידידים. אני רוצה שתנשק את הילדים במקומי ואת ההורים במקומי. אחיך הרצל.